0: Rabbi Aman Ya Budu.
1: Rabbi Aman Ya Budu.
0: Rabbi Aman Ya Budu Bil Qurani. Munsilahu Ripan Bila Qusrani. Rabbi Aman Ya Budu Bil Qurani. Munsilahu Ripan Bila Qusrani. Man Qara' Al Qurana Min Azin Amin. قد كنت سا والقلب مني مطمئن إن تلاوة الكتاب ملك وستره